はい、それではですね、岩里とチャンネルを始めていきたいと思いますが、まあ、今日はですね、まあ10月、まあ、体育の日が10月、まあ、昔は10月10日でしたよね。その体育の日にちなんで、東京オリンピックの話をしたいと思います。で、まあ、10月10日が祝日になったのは、まあ、皆さんもご存知の通り、東京オリンピックを記念してですね始まりました。でも考えてみたらね、今オリンピックってほら、夏が中心じゃないですかね。まあ前回のパリもそうでしたよね。で、まあ古くはロサンゼルスオリンピックもそうでしたけど、まあまあ別にいずれにしろ夏ばっかりでしたね。で、まあ、東京オリンピックは確かあれですよね、その夏の暑さを避けるということもあって、10月になったはずなんですよね。まあ、今の私東京オリンピックの話をしているのは1964年の東京オリンピックの話をしているんですけども、その、まあ、確かにね、あの時は国威発揚になったでしょうね。ね、ブラジルで、戦中ね、事件があって、何かっていうと、まあ、日本が戦争で勝った負けたっていうことで日系ブラジル人の間で、いさかいが起きたんですね。で、殺し合いにまで発展したわけですよ、実はそれがですね。で、その日系ブラジル人の人が東京オリンピックで、戦後初めて日本にやってきたんですね。そして、その繁栄、その戦後の復興ぶりを見て、その日系ブラジル人が、ほら見ろと、日本はやっぱり戦争に勝ったんだというふうに、言ったっていう話が残ってますけどね。まあ、それだけやっぱりね、敗戦で打ちひしがれた日本が、まあ、東京オリンピックで今一度ね、その復活をすると、それの象徴的な出来事だったというふうに言えますよね。で、まあ、あの時その、まあ、いろんな競技で、日本の選手、ね、頑張りましたけれども、まあ、いろんな逸話が残ってますけれどもね、まあ、やっぱりあの練習がすごかったですよね。ね、あの女子バレーなんてね、まあ、何度も皆さんも見たことあるかもしれませんけど、あの練習を今の時代ねやって選手たち果たして残ることができるのかなというふうに思いますよね。まあ、だからね、その日本人の当時の精神力っていうのは、ものすごかったんだろうなと思いますよね。だからそういう基盤があったからこそ、その日本の戦後復活はできたし、それを象徴するのが、まあ、東京オリンピックであったというふうにも言えますよね。じゃあここで一曲お届けしたいと思います。ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してるですね。

私はそういうふうにやっていますね。天高くうまく植える秋、収穫の時期になります。ぜひともね、人間で言えば、食べて栄養をつけて冬場に備えるとね、いうことなんですね。ということで皆さんも夏バテした体を復活させる意味で栄養をつけていただける天高くうまく植える秋でございますから、ぜひともやってみたらいいと思いますね。で、今週のテーマは Windows 11の11のアップデートが今最新のバージョンは 25H の2なんですね。バージョン、自分のバージョンを確認する方法としてね、スタートのとこで右クリックします。右クリックしますとシステムという項目があります。システムをクリックしますとね、今自分がどういう状態でどういうスペックで使っとるっていう中身が画面上に出てきます。その中でちょっと下げていただければ、あなたの OS は Windows 11のね、バージョンが 25H の2だったら一番新しいんですけどね、今はね。そのバージョン情報を手が載ってます。ね、24の人は 24H の2になっていますね。たまに 23H の2になっとる人も、このままになっとる人もおりますね。そういうことで 25H の2が一番今現在一番新しいバージョンでございます。で、そのシスバージョンが確認するには何遍も言いますけど、スタート右クリックシステム見たら出てますんで、そういう確認していただければいいと思っています。ということで、しばらくすると15日過ぎぐらいから、そんな自分からもう Windows 2011の更新のプログラムやっていけば、自動的にね、Windows 11のバージョン 26H の2が供給されていきますね。これは自由で、入れるのも自由でになっていますね。最新のバージョンに更新するというのやればちゃんと入ります。 26H の2にバージョンアップするということができますね。それでどこが変わったかというと、 26H の2と 25H の2はどこが変わったかというと、マイクロソフトの情報ではね、確かね、変わり映えがないというんですね。ね。でね、もうすでに 25H の2の人は、ね、もうすでに基本的なもうソフトが入ってるそうです。ね。それが今オフの状態でございます。ね。オフの状態で使えるようになってるんですね。26H にすることによって、それが初めてオン状態になるそうです。だからもうすでに 25H の2はプログラムが入っていますから、ね、そんな別にそれがオンになるだけのことです。で、それを足した変わらん状態で 26H の2にバージョンは、昔ならね、大型バージョンアップするときはかなり1時間

ほどかかったんですよ、ね、かなり時間かかったんですよ、ね、ところが今回のアップデートは、ね、約10分ぐらいで、平均的に10分ぐらいで終わるそうです、ね、でそういうことで今まで 25H の2で使えん機能がオフになっとった機能がオンになるだけです。でそういう概念になっとるんですね。で来年の 27H の2には大型アップデートがあるそうです。で今回は毎年ね、1年に1回バージョンがあるんですけど、 27H の2からは、ね、2年更新になるそうです。2年間でいくそうです、という情報が載っていました。でそういうことで今回のアップデートはさほど時間がかからないそうです、ね、まあ、新しいバージョンにしておいた方がいいと思っています、ね、どういうふうにするかで言ったら、ね、設定から設定クリックして、左側に下の方に Windows のアップデートがあります。Windows アップデートをクリックしますと、自分のパソコンが最新のバージョンになっとくかなと欄が出ています。ね、最新の状態です、今すぐ更新のプログラムがあるという時は、ちゃんと更新のプログラムがありますって表示が出ています。それを更新とインストールするってクリックすれば、新しい更新のプログラムが入ってきます。で常にそこが最新の状態にしてきますと、自動的に Windows のバージョン 26H の2が供給されました、更新しますかって聞いてきますんで、それをクリックすれば Windows バージョンが 26H の2に変わるそうです、ね、ぜひともそういうのを常に最新のバージョンにしておいた方が。

最後まで聞いてくれてありがとうございましたね。寒いですからね、風邪ひかないようにね、風もちょっと流行っていますからね。じゃあまた。

0: FM 河北宮古のアートファクトリー、毎週月曜日午前11時30分から放送。再放送は月曜日午後3時30分と土曜日午後8時から。宮古のアートファクトリーをお楽しみください。
1: 凝りがひどいし疲れが取れないな。
2: 私この前楽々のタイ古式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
3: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
2: その疲れ溜め込む前にアルプラザつばた1階リラクゼーション楽
4: 々。え、もう免許取ったの？早くない？
5: 俺太陽自動車学校のスピードプランでサクッと卒業したから。
4: ずるい、教習所行く時間ないんだよな。
5: 学科は家でできるってオンライン学科教習があるからさ。
6: 最短で免許、太陽自動車学校。
7: 10月10日午前5時金沢地方気象台発表の気象情報です。現在発表中の警報、注意報はありません。外境です。北陸地方は高気圧に覆われています。石川県は晴れとなっています。10日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。11日は引き続き高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。加賀地方、今日は東の風、日中北の風、晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は東の風、晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中北の風、晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風のち北東の風、晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は10日正午まで 0%、 10日午後6時まで 0%、 11日深夜0時まで 0%、 11日午前6時まで 0%、 11日正午まで 0%、 11日午後6時まで 0% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は10日正午まで 0%、 10日午後6時まで 0%、 11日深夜0時まで 0%、 11日午前6時まで 0%、 11日正午まで 0%、 11日午後6時まで 0% です。気温です。金沢の10日日中の最高気温は27度、11日朝の最低気温は17度、11日日中の最高気温は27度。輪島の10日日中の最高気温は26度、11日朝の最低気温は14度、11日日中の最高気温は25度の予報となっています。

お聞きいただいたのは HY で366日でした、はい。次に、以前からよく、ゴミの捨て方で、問い合わせがあるものについて少しお話ししたいと思います。はい。まずは、水銀を含む廃棄物についてです。水銀を含むゴミなんですけども、こちら適正に処理する必要があるため、燃えるゴミや燃えないゴミに、混入しないようにご注意ください。例えば、蛍光灯ですね。蛍光灯は箱に入れて資源ゴミの日に出してください。割れてしまったものは、燃えないゴミとして出してください。また、品番の最初のアルファベットによって、水銀が使用されているかどうか見分けることができます。白熱電球や LED ランプは燃えないゴミで出してください。はい。次に、水銀の体温計、血圧計です。こちらも資源ゴミの日に出してください。どうしても割れてしまった

時刻は8時23分です。今週のフィッシングインフォメーション、葉山物理工秀吉丸の情報です。10月3日小松瀬カツオマグロ船、本月を 3.1 から 7.6 キロほとんどの方に当たりが出てトップ3本、キメジは小松瀬ルアーでヒット、無事に1本ゲットできました。ライトヒラメ五目線、ヒラメ 0.7 から2キロ、線中13枚、マハタ、カンコ、オニカサゴ、イナダ、ワラサ、マダイといろいろ混じりました。4日、タイ五目&アマダイリレー線、マダイ、ハナダイ 0.3 から2キロ、0から5枚、アマダイ24から38センチ、0から2枚、他に糸寄り、ホウボウ、アジ、サバなど釣れて1日楽しめました。小松瀬カツオマグロ船、本月を3から 6.8 キロ、トップ2本がお二人様、約半数の方がゲットできました。ルアーでもカツオキメジがヒットで、キメジ 1.3 から 6.4 キロ、0から1本でした。6日、ライトヒラメ五目線、うねりがあり当たりしぶく、ヒラメ 0.6 から 2.5 キロ、線中6枚、他にカサゴ、ホウボウ、マトウダイ、ワラサ混じりました。7日、ライトヒラメ五目線、ヒラメ朝のうち顔を見ることできましたが、なかなか後が続かず、 0.6 から 4.6 キロ、線中3枚、他にカサゴ、タチウオ混じりました。8日、ライトヒラメ五目線、ヒラメ単発ながら拾えて 0.4 から 1.4 キロ、線中9枚、他にマハタ、サワラ混じりました。9日、小松瀬カツオマグロ船、本月を最大 8.5 キロ上がり、8.5 キロが上がりました。小松瀬8名様全員にヒットありました。両型平ソーダも上がり、全員お土産できました。タイ五目&アマダイリレー戦、前半はマダイ最大 4.5 キロ、他にイナダ、イサキなど、後半はアマダイ狙いで白アマダイ、アマダイ糸寄りなどを釣れました。以上、葉山物理工秀吉丸の情報でした。秀吉丸の詳しい釣果は秀吉丸ホームページをご覧ください。今週のフィッシングインフォメーションでした。

0: お届けしたのはジミーウェブでアワームービーでした。ナイトフライさんからメッセージいただきました、おはようございます。ナイトフライさんありがとうございます。これから水戸に向かうということでね、昨日の朝から続いていた湘南ビーチ FMX の不具合治りましたかといただきました。治っていると思います。治ってますよね。皆さん見ていただいているので、復活しているのかなと思いますけれども、反応しているということは X 復活しているのですね。よかったよかったといただきました。はい、ご心配おかけしました。平常通り復帰しています。どうぞ皆さんメッセージなどコメントよろしくお願いします。この後はトラフィックインフォメーションです。湘南ビーチ FM。
1: Дорожное радио.